fun lo lodan alantakun lo ni poro owo patako ki isegbe pali to ba je ti asa tabi de lagelu 96.7 fm koro pe tan yebe kulala oke ti wa gajawo ke kan lo nile yi.